0: er det med sådan, med Peter Huschefwin, med nu det gælder den anden måde, du har. Hold med sådan, og find du måtte se, kunne det se nu, gøl hvor Peter Huawei og gøl det ikke. Det er jo moral med
1: Igel.
0: Med Igel 3, ja.
1: Hvad var det, de klarer der Brysel? Når kan blive mobiliseret?
0: Nej. Me brød var mobiliseret. Me brød var mobiliseret. Jeg var mobiliseret fin miser. Nu blev jeg leder. Konvoke individuelt. Rejoindre vingtaine. Og hvor de klarer Brysel, hjemme var... Nu skal bare en Alsace, som Lorraine, du, quoi. Det var les artilleurs, quoi. Det var remet tre om tomit, quoi.
1: Kun tomit, ja. Hag du den dro?
0: Ja, men blæsset var bedre, men strå, hein. Debacle, en 40, bébé de... Aktivt en camion, quoi. Mais var det jo. Godtidig, hvad var det? Mobilisation générale, quoi. Godtidig, ben, tout er en au... Mais var som agé, quoi. Je me guère. Mais à school, juste là, quoi.
2: Ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne.
0: Det var du vand, vigen, trivandigen.
1: Ah ja. Og når kan vi rekvisition?
0: Ja, må vi nimlosket, STO. Men hvad er det gud? Bare niveauet. Men hvad er skole en af rok? Men sådan er det gulet. Det giver en miskigal mon det gud. Oj, nej, hvad er det? Musket. Og spændhyggen med en syr.
1: Bare skuel?
0: Ja.
1: Tyt du sgøjsek?
0: Bare du sgøjsek med en tripe bæver, bare du sgøjsek. Og du sprest bare hårdt med min kød.
1: Begge du sjummet bare skuel?
0: Og sjummet
1: de gød? Ja.
0: Hør, det er sjæsmisch, når man er mor. Gud er under det gør.
1: Men bare skuel, peter på græt?
0: At skuel, råk.
1: Nej, bare var kød, aha.
0: På en kød?
1: Ja.
0: På en kød, men... Naomi smækket med mor, quoi.
1: Ah, på Naomi, aha. Peta på græt. Hvis du sjovt, dit dans no kød.
0: Men la mort, ben...
1: Ah, ja.
0: La mort, ben tjekkes, quoi.
1: Ah, ja.
0: La mort... Ben... Nikola, ben evanke, quoi.
1: Mais en allemand, aha. Van kibé klas tut, ben ni vat,
0: non? Non, kibé...
1: A gouze, war den dro?
0: Gouze, on den dro. Den dro de guerre. Vad kan bli att fast på vägen med zordien kan kalla som hein?
1: Non
0: mais moyen de voir den menak m'avait hon Joseph Diul ta bosse toi toi hop là mais bien j'ai tout cuit quoi mais qui trinque le mort quoi mais men que m'han hon ben kal rayon mort quoi vraiment des bras de mer ou quoi mais pendant des meurdini ni contre dormir game
1: tu te squeeze que ce casse dans l'Allemagne
0: yeah.
1: Ah yeah, de la bourte
0: yeah. Ah de squeeze René Richard de squeeze to be la bourte dans l'Allemagne à peva mer et dort va d'un drou de ni de roman mais va que d'un drou il va de niveau de tu gueule de en de la classe, en obéissant. Et voyez, vous avez payé en Allemagne, il y a des gains pas. A Biroy d'or, au bout de l'air, un bleu chauffe, vivant en Allemagne la boîte. Et c'est au rien, vous voyez, à nous bêtes, bleu chauffe, à gai bout de l'air, à quai m'en train, bah qu'un pas, à pévé de Rosford, dit Rosford, et on dit qu'un train d'un drôle de guerre. Ej, men... Det var vel klart, det kunne sige. Ah, godt, ja. Men en obesant, en obesant. Det kan med at bo, hvor hun tjekkes. Men vi er en råd, da. Og hvad er det? Gestapo, hva? Det er glanion. Og banen. Hvor har...